0: 後で場所を教える。死体をそこに捨てればいい。それと明日の朝死体を発見してもらう人を手配して、明日の午前中には病院の霊園室にその死体があってほしい。
1: はい。山下先生、菅野さんさすが俳優ですね。本当のことが知らなかったら演技だと思わないです。
0: ならば俺と菅野さん、どっちの演技の方がいいですか？
1: それは山下先生ですよ。
0: 彼女に俺は利用されてるように思わせて、実際はその逆だ。
1: 菅野さんは実に美しい。少し好きになったりします？
0: 俺から見れば中国人は2種類しかない。使えるやつと使えないやつだ。菅野は使える方だ。彼女のことが好きかどうか、もしあんなゴミみたいな映画が出演しなければ、もう少し好きになれたかもね。菅野を監視するやつは手配したが。
1: はい、緑川が後をつけてる。
0: 俺が知ってる菅野ならば、必ず郑兆国に会いに行く。後をつければ必ず郑兆国を見つかる。
1: 郑兆国を見つければシチュエも見つかる。そして設計図も。
0: スキ計画の安藤中空の変化まで広がるのだ。

0: 不管喜鹊和重庆来的人交易有没有谈成，只要还有一丝可能，我都要阻止这个伪造边壁的计划。根据蔡红玲的说法，还有乔医生拿药的记录推断，明天应该就是喜鹊去慈安医院拿药的日子，这或许是最后的机会了。
1: こんな大事な情報、なぜこの前教えてくれなかったとか。
2: 知っての通り、計画と関連する内容はできるだけよその人に知られちゃいけない。
1: 我々の情報官もよそだとか。死者に関しては手がかりないですか。
2: タイガーハンテのウィーダの話による死者の似顔絵を描いた。
1: 指名手札は出すけど、シャンが広いので見つかるかどうかやってみるしかない。

0: 山下大佐、今日のお呼びでどうしましたか。
1: チャン・ジョウコから得た情報によって教区にいるスパイと緊急連絡した。リーユポという偽名を使った人がヘンペの設計と製造に関わってる。でもこの間逃がしてしまいました。

0: この人は永遠局に潜伏しているコードネーム大の君と男だ。彼の身分がバレた後、奴は変空の銅管を盗んだ。
1: この人見覚えがある。銅管で見たことあるようで。
0: 会ったことあるのか。
2: この人はすでに捕まれました。その人今は憲兵司令部の留置場にいます。
0: そうか。
3: 给我呀！

0: 梁楼，这些字是从梁楼里剪下来的。那么这个人就肯定在定于梁楼的人当中。
1: 調査はどうなった？
2: まだ何も。
1: 前にいてたあの人、名前は？
2: 陳春雨。
1: 何かを派遣ってくるとお前信じてんのか？
2: もし本当に大河上海にいるなら、陳春雨はそこにいる全員のことをよく知っているはず。上に登りたい人間は大河なんて惜しまない。
1: うん。午後は関羽と一緒に結婚式を着物試着に行く。何があったら菊川日京ホテルに電話で知らせろ。
2: はい。
3: 山下先生、関羽さんを連れてきました。彼女は外でお待ちしております。
4: 让这么美丽的小姐在这等我，我真是太不应该了。
3: 山下先生。
5: どうした？
3: あの人はまた電話かかってきました。今日取引したいだそうです。
1: 時間の場所どうやって取引する？
3: 外間の太平洋楽器屋の横に電話ボックスがあります。先生一人で行って午後三時ごろそこで電話を待つとのことです。
2: 一人で出国買うのは危険すぎます。
3: それと彼は近くで監視するから、先生に同伴者がいればすぐ取引中止。
2: 人員配置します。電話ボックスの周りに。
1: 偽装気をつけろ、バレないように。
2: はい。
1: でも俺の推測では、本当の取引場所はその電話ボックスじゃない。彼は頻繁に場所を変えるはずだ。
2: 僕も偽装して後ろをつけます。先生の安全を守ります。同時に犯人を捕まります。
1: 覚えろ、清潔は最優先だ。その次が人を捕らえろ。
2: はい。
1: ゴールドバーを車に運べ。
3: はい。
4: 怎么样，我美丽的韩露小姐选到你心仪的款式了吗？
6: 眼睛都看花了，还是得去店里亲自试穿一下才行啊。
7: 很抱歉，我临时有事就先不陪你了。不过你放心，我一忙完了我就立刻赶过来陪你。
6: 嗯，好吧，幸好我约了左商桃，不至于孤零零一个人了。
7: 左商桃？太和商海的那个？
6: 对，她老公陈家平是我好朋友，他很了解日本和服文化，可以为我做参谋。
7: 你愿意在婚礼上穿和服，我真的很欣慰。

0: 哦，怎么又回来了呀？哎，瞧我这脑子，我有件事忘办了。青山君，我突然想起来，我有一件防疫方面的预备案文件，忘记归档了，我得再回去一趟。今毎月製造と発行する偽装のフランス貨幣、すでに500万以上あります。去年1年で中継製発行した貨幣は4億円です。 スキー契約にて国産空に流れ込んだのは総流通量の5%。それが国産空のインフレを加速させた。それだけじゃない。我々は中継、江南、湖北、江西、他いくつも店の空で戦争を出しました。我々の偽装貨幣が全層から出張に流します。同時に我々は中継で裕春と民心という会社を立ち上げました。偽装貨幣を使って大量に
1: 三六部署買取りしました。今俺は好き計画にさらに自信がある。
2: 谢了。哎，青山君不对，防疫方面呢，在3号文书馆，这是2号的。
3: 真是麻烦。
2: 辛苦了。